تن مخ کیتیاں جد نال ملائی سکھ دے اکھ دے اکھ جی جد نال ملائی جد نال ملائی سکھ دے اکھ دے اکھ جی اس ترت دتا پروانہ اگے رکھ جی گرو کا حکم نامہ اگے رکھ بھائی جوگا سنگھ نے بھی تکیا اے سکھ تو آنندپور صاحب ویکھی دا سی اتنے کیویں آ گیا چار کھانگلیاں دونوں ہاتھ جڑ گئے فتح بلائی واہگرو جی کا خالصہ حکمنامہ اگے رکھیا وچ لکھیا سی جوگیا جے بیٹھا ہے تا اٹھ کھڑو جے اٹھے تا تر پو جے تر میں تریا تا بھج پو چھتی جے اٹھے تا تر پو جے تر میں تریا تا بھج پو چھتی اتہاس لکھیا ہے کہ بھائی جوگا سنگھ نے دو لاواں لیاں تے دو نہیں تر پیا رشتے دار نے کیا جو گیا باقی دیا دو لاوا کہنے لگا نہیں گرو کا حکم آ گیا یہ بھی مہاپرشوں کی رسنا تو سنیا ہے کہ دو لاوا باقی دیا انکاری کی مریادا سمپورن کرنے واسطے بھائی جوگا سنگھ کے دوپٹے نال دے کے انکاری کی مریادا سبھی بھائی جوگا سنگھ تر پیا نال گرو کا سکھ جس ویلے تریا تو پہلا خیال بھائی جوگا سنگھ نے گلے چایا منا نانا چلیا میرے تو بغیر کلگیوں والے کا کام آپ مینو پہلے ہی پتا سی میں تو پہلے ہی کہنا سی بھی مینو نہ بھیجو پر ہے من کھیتی چلی پانچ آنندپور صاحب کئی کام ادھورے پے ہو گئے انہوں نے تو پورا کرنا او ہمیں بیج ہوں وڈا سارا درخت بن گیا ہے تڑیا جانا ہے ترتے ترتے منزل با منزل کتنے پہنچے ہوشیار کو آخو کوئی واحگرو سارے آخو واحگرو تھی نہیں کہ یا تو کدھر نیندر تو نہیں آ گئی آخو شری پر جب نیندر کا تھوڑا سما ہے جب لنگر بھی چکنا ہے تو اس واسطے آپ نے پہلی بینتی کی ہے جس ویلے واحگرو کہنے واسطے سما مل گیا بابا جی بچن کرتے سن پیارے ہو جی ایک ویری دسنا جپے واحگرو پنج میری شکرانے وجہ واجو آخیا کرو ہے میرے دھن گرو نانک داتا اے کلگی درس کے پاس کیا تیرا لکھ لکھ شکرانہ میری رسنا نے واجو جپے آلوس کر جاندے ہو نہیں معلوم ہوتا بھی تھی واجو نال جڑے بیٹھے جی جڑے ہو اس رسنا دوارا جس لیے بولو گے جڑے من کی رسنا نے جس لیے واجو جپیا تو بھائی میرے ورگے پاپیاں کا ادھار ہو جائے گا تو گرو کے سکھ پکاری ہوتی ہیں بھائی آپ دوائی کھا کے ہومے کا بخار اتار کے دوجے نو بھی پڑیاں دے دینا کو سی بھائی تو ونڈو نہ پڑیاں جے کلگی دھر نے دتیاں نے

سکھا تو یہ نہیں بھی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے یہاں ہاتھوں چ مینو پایا ہے یہاں ہاتھوں پرائے تن نو تے پرائے تن نو میں چیڑیاں کوشش ہوئی کڑے دا کوئی سدھانت ہے یہ لوہے کی تار نہ سمجھ یہ کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پرمات ہمارے یہاں ہاتھ مینو پایا تیری ہاتھوں کڑا پایا ہوا کتھے کڑا ہاتھوں پانا کتھے کوٹ کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہہ رہا ہے